to do. Långt hemifrån, då jag var en ung pojke och såg filmen Myteri på Bantu med min idol Marlon Brando, greps jag av en längtan att återse det landet. Så många natt vaknade jag upp, upp i min dröm, en dröm om blått hav, vit sand, sånger och dans och överallt det sköna.

Och så försvann då åren tills längtan inom mig blev så svår att jag köpte en biljett och for hem. Och där fann jag dig. För oss två tände kärleken från första stund. Stjärnorna föll ner i vår gyllene lagun när vi Mångatans ljus simmar ut i den kristallklara sjön. Denna sköna natt, sa jag till mig själv. Jag ska göra allt vad jag kan. Jag ska spara varje slant. Och en dag kommer jag tillbaks hem till dig. Och då stannar jag för alltid.

kan bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit med en nära både sorg och kärlighet. Bara en enda